0: Uite, Timule. Ne pe aripia bada ta s-a auzită.
1: Mămează. Mă arazi. Timule, aji giraca, aji miază.